mu dimo ki mu sa da brrra e tu al nega kari so tu han banna tu han e mamba sa di se mai ka ba falai.

0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fop.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini?